0: Ủa mày nhận đi đi.
1: Ủa mày eo nó nó cả.
0: Ủa mày eo nhà mũ chắc sao đang mua xem cả.
1: Sao đang mua xem cả.
0: Mẹ này cả.
1: Bí ạ. Bà sắp chót bụt.

0: cái đấy có lẽ luôn chay nhưng nó nặng học cô có rồi mò
1: mà chắp mà tớm của đi nữa mà chém
0: có cá hư tao đây xôm xài năm phương kilo mình tao đây
1: má phải trứng bà phò cầm léo chém ơi anh lá liên chi mừng nói tay tay đại bị nè
0: ô hầu mà cả năm bò chùm xài luôn chay thôi đây xén xóng xén bấy ra cả
1: chén xóng chén liên chi mừng nên nè
0: ao tao kín cái bẩn mà luôn
1: của kiện nạn đây lộn ngào bà hôi anh xem anh phụ mừng vàng cọ
0: mừng vàng thà mở lạ
1: họ anh trông đúng bay ban nhà lì chẳng nói rõ
0: ô bay nhà ban hề lì hả mò
1: chả bay khó bên tuổi thứ na cả hiểm bỡ hiểm bỡ hiểm bà hôi bà điều nhạc
0: còn lúc chơi nhưng mà bay con đeo lốt tổ cỏ mì à
1: má bà mì nắm mà anh
0: ô nắm anh pè nghe nó
1: ô nè na cả nó
0: bà pè nhá à xả lắp luôn chạy ok anh phụ hồi giờ phải xong
1: ba nắp thử nắm chạy mừng té bà xem bà nhìn đi nữa